0: harita teh puguh atuh mangbulan-bulan tetepung jeung nu jadi kolot. Gan Ubed leuwih gumbira, nenyo Mang Sukri biar marah mai geus bisa nepungkeun anu sono, geus bisa ngabungahkeun anu keur bingung, geus bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Aduh, Bagja. Bagja temenan ieu teh nya. Mang Sukri, Biunas, Nyai, syukur-syukur ari kitu mah. Pek gradiuk dieu di dieu Nyai ieu. Sok gradiuk di dieu yeuh. Sok gradiuk di dieu yeuh Nyai yeuh. Urang ngawadul jeung ua ieu teh. Cegan Ubed bari nyerengeh. Nyai Titi ngerasa kaget, naha Gan Ubed kecida pisan robahna balik ti Mekah teh. Dan unggeus-unggeus mah teu kitu apan, biasa we cara Pak Aris. Sakumaha umumna dunungan ka pembantu. Ari ayeuna mah make ngabasakeun ua sagala rupa atuh Gan Ubed teh. Tapi Nyai Titi teu loba pikir gek diuk gigireun indungna. Keur kitu teh torojol deh Nyi Yeyen atuh ngaliung limaan.
2: Teteh, tah geuningan ibu sareng bapak kadarieu teh?
0: Ceuk Nyi Yeyen bari marah mai.
2: Muhun Neng, teu sangka beting torojol ka dieu. Bagja temen teteh teh meni asa ka gunturan madu kaurugan menyan putih bunga. Ieu teh eucut teh Neng.
0: Ceuk Nyi Titi ngaeuceukeun ngatetehkeun.
2: Nya syukur ka sawang ku kuring oge atuh. Kumaha teh? Kumaha naon ai? Kumaha kaayaan Kang Ian? Teu aya naon kitu teh? Ah teu aya atuh Neng Ai, biasa bae atuh Kang Ian mah. Nya nuhun atuh ari kitu mah.
0: Nu ngobrol jadi rame. Nyi Titi nyacapkeun ka sono kanu jadi kolotna. Oge teu poho sasadu. Dumeh rumasa teu merebeja ka indung jeung bapa. Danya kitu sieun ka susun ku Rusri. Ari pek teh geuning bat papangih pisan. Da Rusri bat bebarengan jeung Ian. Tapi Nyi Titi teu loba nyaritakeun hal eta bisi kolotna hariwangeun ka manehanna.

Kira-kira memeh asar jebul Pak Aris jeung Bu Wardiah sarumping. Aduh puguh beki haneuteun di imah teh darweh ngobrol ngalir ngidul. Sagala dicaritakeun nya teu wudu Pak Aris teh atuh heunana lantaran bisa tepung jeung kolot nyititi.

Ang nacarita Mang Sukri jeung Bi Unas isukna amitan. Najan sono oge ka anak da kauger atuh anakna ku gawe tea yeuna mah. Nya kapaksa we diikhlaskeun ieu titit teh sina cicing di juragan Aris. Sarta sakalian dititipkeun ka Paris supaya dibantuan nalingakeun bisi aya itu sinareng ieu. Akhirna Bral mulang bareng jeung Kang Ubed balik ka lembur Cisasa. Beurang deui peuting deui. Gunta gantina poe teu karasa namahan bilangan mangsa. Numu-numu itungan waktu pikeun nu hirup di alam bebas mah teu karasa. Waktu teh asanya relek. Tina wahing ku betah cicing di dunya. Tapi kumaha karasana kunu aya di jero panjara mah. Carek paribasa teh mah samenit asa sapoe, sajam asa sabulan. Sapoe asa sataun kesel kaluman manikeregeteun hayang puru-puru bebas. Utamana karasana ku jalma-jalma anu teu tumarima kana kadar ti pangeran. Nu teu ngarumasakeun kana kalakuan manehanna yen meunang hukuman jika kitu. Wir ibarat nu karasa ku si Rusli. Daunggal poengan aral jeung aral we, ngeluh jeung ngeluh we si Rusli mah amek-amekan kadang-kadang. Atuh puguh beki karasa seungahna ngalakonan hukuman teh. Beki lila kalah beki jengkel. Nu akhirna ngabuahkeun lamunan-lamunan anu teu munasabah. Make jeung boga karep hayang kabur sagala rupa. Nya dina hiji poe harita teh kaparengan keu rada salse. Eueuh kagiatan para napi teh. Atuh para napi aya kasempetan ngariung jeung baturna. Dan nu dianggap geus rada lineuk mah teu disengker teuing harita teh ngan anu barangasan jeung sakira ngabahayakeun memang dikerem khusus misah kamar. Panon poe dengdek ngulon ngan panasna moreret keneh. Tengurangan rasa bayeung yang harita Rusli diuk dina temok nangkep tuur cikanu jera lauh panineungan. Ari ian diuk gigireunana nangunyar bangun tenang. Jang, betah keneh di dieu. Ceuk Rusli mimit ti muka carita. Ari Akang, sanurek betah cicing di dieu atuh Kang. Sarerea oge teu betah atuh ieu teh. Tembal ian sajalan terahna. Ah, bohong lah. Geuning ngujang mah jiga anu ayem tengkrem nakeranan jiga anu tenang. Jeung teu ngarasula dihukum teh. Rusli rada sinis. Kawas nu sirik da eta ka ieu na sok mineng aya nu besuk. Sedengkeun kamanehanna mah tara aya jeung deui sipir teh ka ieu mah bangun nyaheun. Naha ari ka si Rusli karupaan teh ngan harayang nyiksa we mun kongang matuh meus-meus bek deui meus-meus bek deui nu najong nu neungeul nu rupa-rupa nu nyiduhan malah aya atuh ka Rusli mah. Daya terbengit tapi kageleuhkeun atuh Rusli mah keurna kalakuan memang kitu di panjara oge. Ih ari Akang kuring mah jiga nu ayem soteh lain haratina betah Kang. Tapi da adalah dikumaha atuh da geus kieu kenyataanana. Urang kudu narimakeun kana kadar nampi kana takdir dabungan urang sorangan apan make daek milampah jahat jeung dolim. Tah kieu jadina apan. Eta teh akibat laku lampah urang sorangan apan

Cuma Pak, geus di pere pepeling kitu mah Ian sinabalik bae ka tempatna. Harita masih keneh sakamar jeung Rusli. Atuh datang teh langsung wae ditanya ku Rusli, bangun anu curiga na keranan. Ya. Diperiksa naon maneh teh Ian? Ah, ditanya tina urusan karusuhan nu tadi we Kang. Cik atuh Kang, sing aya eueuh-eueuhna Kang. Heuh we kuring kabawa-bawa Kang. Milu dicarekan cek Ian teu eleh akal mun terang-terangan nah sajaran terahna buah kumaha Rusli teh tangdu amekeun kemanehanana dah ah naha si teh Ian kawas gaul canila jeung aing teh atuh make membagahan ka aing sagala atuh masing-masing we di dieu mah yeuh jeung na deui puas ka bawa-bawa oge maneh. Puas wae lah, puas ari aing mah. Ka bapa-bapa oge puas. Dabongan make cuma go atuh. Nanaonan make kumbani misah nu gelut atuh. Ih. Bersalah tarima ari Akang. Kuring mah nulungan Akang, Kang. Pan Akang terek dibinasa, diirik iga ku musuh. Ceuk ieu rada amek da geuning Rusli teh bet teu narimakeun. Dah. Bah. Ah. Ngajago mangajago we maneh teh kaos kumaha atuh sia teh. Yeuh Rusli geus pangalaman atuh nu kitu mah. Yeuh Akang oge can puguh eleh, can puguh eleh yeuh. Hah? Bani keneh ngalawan lah. Bisa keneh hojah. Jamaah we da laki atuh, labuh sakitu mah wajar atuh. Ceuk Rusli tapi rada ngabalieur da hatena mah nya ngaku. Yen manehna asa ditulungan ku Ian. Cacak lamun teu kitu tadi oge geus kumaha boa da iga burungna rek diirik ku musuh atuh. Ari Ian teu ngomong deui inget kana papatlah kepala yen kudu waspada bergaul jeung si Rusli anu memang geus kanyahoan lain piwarayaeun da geus beda pamadegan atuh Rusli mah. Keur kitu tengong sadanu adan asar nu geus leuleus hatena tinggreneng nemalan nu adan. Ari nu bahula mah cara Rusli kalah ngadayag da kana tembok ge ngarahuh bangun anu seungah pisan. Rengse nu adan jol sipir muka konci terus ngabejaan yen kabeh kudu ka masjid. Atuh nu embungeun mah mani kaleket horeameun pisan kaluar ti kamar teh. Tapi mun teu nurut nya kitu teh matakna mah handriweuh. Nya akhirna mah bring kabehanana ka masjid rek ngalakonan ibadah. Ngan ayeuna mah rada beda da tadi tas aya karaman nu ngawal rada ketat nu bahula teu dikoncer salawasna dititenan bisi ngayakeun kalakuan anu matak riweuh harita teh. Kitu di antarana pangalaman Ian jeung Rusli nu aya di jero panjara. Unggal poe disengker ka uger teu bebas beurang peuting dijaga dititenan teu bisa sawenang-wenang. Atuh kaayaan kitu teh pikeun Rusli mah kacida beuratna nu akhirna mah beuki kanal tekadna yen sakali mangsa mah kudu bisa kabur ti panyara. Carana mah kumaha bae ngan tekad ieu teh teu ditemongkeun da pisi matak ngagagalkeun kana rencana manehanana. Waktu terus nyerelek. Gunta ganti napoe henteu karasa. Ian mah anger dina waktu anu geus ditangtukeun sok aya nu ngapagkeun ku sipir terus digiringkeun kaluar sira nepungan nu besuk. Atuh prok Ian teh amprok jeung nyititi asa ngemplong dunya teh atoh kabina-bina bungah gede pangharepan. Maklum Ian jeung nyititi teh geus nganyam ka tresna. Ngeus neneunkeun bibit-bibit kaasih harita teh antara dua insan anu keur dibambuk asmara antara Nyititi jeung Ian harita teh. Nya dina kaayaan kitu Rusli sok beki panas hatena siri ka Ian sabab manehna mah lebeng teu aya nu nempo teu aya nu ngalayad teu aya nu besuk hiji-hiji acan.

0: Yan. Ayan naon, Kang. Saan ubasok teh? Ha? Adi mane? Ataba indung jeung bapa?
1: Oh, adi kuring si Yayen.
0: Temal Ian ngabohong. Sabab mun dibejakeun yen nu datang teh Nyi Titi tadating nyeuneukna Rusli beki sirik ka manehna. Kumaha si Titi sok basuk ka maneh Yan? Jeung deui. Aya keneh di imah maneh? Atawa henteu?
1: Ah, tara Kang tara ka dieu.
0: Teuing kumaha atuh lah, da teu nyaho atuh. Ceuk Ian ngajawab saperluna. Rusli teu ngomong deui dikitukeun mah, katara beuki jengkeleun ngegel piwir meni ngawet. Panona melong ka Ian. Oge panona melong kaluar nyawangan tina sela-sela sarigsig beusi. Ngumar lamunan betras inget ka lemur, inget ka bapana, inget ka mangsa-mangsa anu geus kaliwat. Basa manehna anyaran bijil tibui. Tuluy aya sir ka Nyi Titi bet jadi bang baluh kana hate.
2: Kurang ajar. Nah di mana ayeuna si Titi teh nya? Si Titi kejul teh tah. Nah masih di imah si Ian atawa kumaha ieu teh? Pokona mah aing mah satungtung can laksana. Aing mah moal weleh panasaran. Kitu ceuk hate Rusli. Tuluy peureum reup sare padahal mah beurang harita teh.

Waktos naparantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

paramitra sadaya. Ayeuna urang caturkeun lalampahan aki ganteng, harita manehna bener-bener keur mujur. Loba anu ngaidolakeun pangpangna mah kaum awewe. Malah teu kurang-kurang cawene ABG anu marenta tanda tangan ka manehna. Kumaha wae artis? Harita aki ganteng teh

banglus lampahipun ya bangsa-bangsa siluman silemin bangsa jin nyebar luaskeun barang-barang anu dilarang tur nyulunukeun barang-barang anu dilarang ka amarta di antara anu matak ngali

0: pehyuni eueuh imana.
1: Seur anu ngalibatkeun diri ti kalangan tengah dugi ka handap para nonomanana,
0: boh kaayaan dipuseur dayeuh kaayaan di kampung-kampung. Malahan dugi ka ngarasakeun masyarakat.
1: Para petugas nagara seur anu baluweung ku ayeuna ieu kajadian.
0: Katurug-turug ku ayeuna leungitna layang Jamus kali Musada lambang kagungan nagara di Amarta. Sadayana pada lumampah anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler milarian pusaka jeung kumaha carana pikeun ngungkulan kajadian anu kaalaman di Amarta.
1: Atuh ieu Patih Tamak Ganggeng Patih Amarta sami lungsur maksad milarian pusaka nagara lambang kagungan nagara layang Jamus kali Musada.
0: Lalu mampah tina kentingane pun kejawenan aladria.
2: Oh, oh, oh, oh.

0: Ense.
1: Pulang, aya pikir saya naon Gusti Pati pulang.
0: Saban-saban robah mangsa ganti wansi ilang bulan kurunyung taun.
1: Doh, laras.
0: Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureu. Angin kadar ti pangeran bakal karasa jeung karana panyakan zah.
1: Tangtos kitu pulan Gusti Pati.
2: Kitu na.
0: Saperti anu karana pan ku nagara Amarta ayeuna.
1: Kumaha pulan?
0: Loba jalma anu ngalibatkeun diri. Karena barang-barang anu dilarang ku agama jeung dari gama. Boh inuman keras. Boh pea-pea anu dilarang anu sakirana matak ngabaluengkeun ka manusa-manusa.
1: Leres, leres. Kaki kaki.
0: Mamalana luar biasa kanca.
1: Kantenna pangna dilarang oge kulan.
0: Di mana aya katengeunah sautak saeutik deur demonstrasi bari jeung ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
1: Leres.
0: Teu etis tindakan model kitu kanca.
1: Leres, teu etis, teu wajar.
0: Kaula umaja ka sajumlah hamba rakyat nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara.
1: Leres.
0: Lamun aya katengeunah geulah salurkeun aspirasi araranjeun.
1: Tenang daya wadah.
0: Tapi syarat anu mutlak anu demokratif jeung pancasilais.
1: Leres, leres.
0: Supaya dilindungi ku undang-undang ya kanja. Lamun teu satuju ka ayana pemerintahan di nagara. Pek. Teu aya halanganna eta hak araranjeun.
1: Sumuhun.
0: Lamun teu satuju ka para pejabat, lamun teu satuju ka pemerintahan nagara prak salurkeun ka lembaga nu geus aya. Ulah nimulkeun hal-hal anu diharepkeun anu mamalana kanca. Nyaeta ngaganggu kastabilan nagara.
1: Ngaganggu kana keamanan.
0: Ngaganggu keamanan jeung ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
1: Ngaganggu kana katertiban eta oge.
0: Tah ieu manusa-manusa anu mode kitu dina jiwana leungit nilai-nilai perjuangan karuhun urang anu sepak terjang banting tulang toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalametan nagara jeung bangsa nya kanca.
1: Sumuhun. Leres, parantos ilang kaseimbangan urang.
0: Cing. Ku ayana leungit layang jamu sakali musada nepi ka timul kajadian model kieu. Lain ngan ukur kaayaan di pakampungan para nonoman dipuseur dayeuh pon kitu deui da puguh eta nu nyontoanana.
1: Laras.
0: Bujeng hingga ti kalangan nu leutik sanajan ti kalangan tengah anak pejabat loba anu terlibat kana kararitu kanca.
1: Seueur, seueur nu
0: terlibat. Inuman keras pel ekstasi jeung sajabana.
1: Sumohon.
0: Duh deudeuh deudeuh deudeuh
1: lebar deuing Gusti Pati kula.
0: Ieu nagara meunang nebus ku rebu-rebu pejuang anu korban dina mangsana bajuang baheula. Ieu lemah cai disebor ku getih-getih para pahlawan kanca. Nepi ka rek dileungitkeun nilai-nilai juangna kanca.
1: Sumuhun.
0: Padahal teu pira neruskeun bajuang dina alam merdeka teh nyaeta kari ngeusi kamardekaan ku cara gawe anu rancage kanca.
1: Leres karya-karya
0: ku karya-karya anu nyata.
1: Sumuhun.
0: Luyu jeung panggupaya pamarentah dina waktu ayeuna nyaeta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal, manusia anu berkualitas anu ngabogaan wawasan internasional nya kanca.
1: Sumuhun. Sumuhun.
0: Naon sabab? Sabab ilahan geus aya.
1: Parantos nyampa kulan.
0: Geus nyampa. Sokomo deui abad sakitu bakal aya perdagangan bebas. Tadi di urang bersaing bakal bersaing kudu bersaing ku ayana kudu bersaing ieu nya eta nu tadi teh sumber daya

0: prakiranyataakeun atuh kulan.
1: Duduh. Dek ngasuhulakeun sa.
0: Oh sae, kulan sae mangga kulan Gusti Pati.

0: Kanjeng.
1: Ulan, aya pikeresa naon?
0: Kaula salaku patih sanajan bangsa jin. Nah. Tapi kaula teh loba kadidik ku manusa nyaeta ku Panawa.
1: Sumuhun, ulan.
0: Nyaeta ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara. Ngaronjatkeun wibawa jeung komara di nagara. Oge pikeun mertahankeun palsapah nagara layang jamu sakali musada anu eusina pansadarma. Nyaeta 45 butir anu wajib ku sararea dilaksanakeun.

0: Ia penjilat, pengesut, pembelot, pengkhianat.
1: Itu naon itu jelema teh?
2: Naon jelema teh jug-jug ti popoloto teh kumaha teh? Mending nguntup.
1: Naonnya euy? Ini perketeng-teng, perketeng-teng, berubah bang.
2: Kada jangcong loba ting, heureuy keur kieu mah lesu. Tong hareup teuing, euy parang siang geuleuh. Wah pati-pati gede ambak geuleuh, jujug ngambek lamun teu aya hal-hal tadina geuleuh jang.
0: Bener maneh tambak ganggeng,
1: ora kepi nu gawe.
0: Tambak ganggeng bangsa jin aja.
1: Urang kapinu gawe,
0: urang leuweung amer tadina.
1: Leres.
0: Urang alas mertani.
1: Leres.
0: Tenyo ieu aing bangsa jin. Bangsa jin anu ngungsi baheula. Init nyisir ti leuweung amer kulantaran aya nu ngababad. Bangsa jin teu weh kasingkirkeun wae deuleuh ku bangsa manusia. Kaganggu katenangan-katenangan bangsa-bangsa aing bangsa jin. Cicing sisi laut dibukbak dipijian labuan ku manusia. Cicing di tegalan, di saeur dijieun perumahan. Dieun cicing di pasir-pasir, di doser dijieun lapang golep. Geus eueuh aya nu merenahkeun deuleuh bangsa jin. Nu ieu dijieun pabrik. Nu itu nu wah aing kueh kasingkir-singkirkeun dibabad ku bangsa manusia. Kari-kari ayeuna penjilat pengecut nganjen anu ngaran tamak ganggeng bet milu ka bangsa manusia, belot ka bangsa manusia nepi ka jadi ulun kumaula. Teu mikir make polo atuh hajar.
1: Duh ya ieu jelema teh
2: naon ieu Pak teuing aing geus teu nyaho.
1: Teuing boga duit meureun nagih meureun sewaan. Sewaan gamelan. Sewaan gamelan atawa sewaan kontrakan. Sewaan imah.
2: Boa, Pak, ampihkeun ka nya dompet teh bisi ribut ye urang.
1: Yeuh, beli teuing aing ngaribut tukang.
0: Denge ku anjeun tambah ganggeng. Tah kaula sekeseler ti leuweung amer. Buru-buru anjeun geura balik deui ka bangsa kaula. Heh? Geura ngahiji deui jeung bangsa kaula ulah jadi pengkhianat, nyieun kesenangan di atas penderitaan orang lain. Bangsat. Lelempangan dina bangke kitu teh. Aing nyaho ka anjeun tambak ganggeng. Baheula anjeun pangpokana nyarita. Aya rapat-rapat teu leuh nentang. Aya riungan-riungan teu leuh nentang. Teu leuh protes, tapi ayeuna anjeun geus dicekok ku si Yudhistira ku Raja Amarta ku Pandawa di balik kursi kepatihan jempe pego munafik bangsat.
1: Kunaon ieu mangkel?
0: Buru-buru geura balik. Sidik anu maehan kolot-kolot urang. Dulu-dulu urang baheula di leuweung amer teh Pandawa. Sidik Pandawa anu ngarebut leuweung amer nepi ka jadi nagara. Kunaon siah nepi ka jadi belot ka musuh? Ha? Geura babalik pikir kurang ajar.
2: Oh, dendam membara meureun ah.
1: Bisa jadi dendam kesumat. Kesumat ieu. Pak. Hayana we mun teratur urang bahaya, Pak. Cicing jang cicing. Da ieu kitu lelumpatan cicing.
0: Ai. Cicing atuh naon? Ngomong sia. Ha?
3: Hayang ngomong kurang ajar. Tenyo pasukan aing loba deuleuh. Dek milu deui ka bangsa urang apa moal? Anguran hayu urang ngahijikeun diri geus mijeuhna mikir bangsa jin pikeun malas ka bangsa manusia. Ha?
1: Keula. Ulah wa ka suudon lur.
0: Suudon naon suudon? Sidik sejarah nyarita. Ha?
1: Nya keula. Kanyataan teh kieu sabenerna. Lain Pandawa nu baheula ngarebut leuweung amer. Tapi nu sabenerna pisan mah Pandawa teh nya eta ditipu ku dulur-dulurna ku urang-urang Kurawa. Dihianat sabab negara Astina teh eta teh hak Pandawa. Nya dihak ku urang-urang Kurawa kapilanceukna Pandawa.
3: Panawa nagih janji menta nagara Astina ngan Cekurawa bisa Astina dibikin tapi pangbabadkeun heula alas amer. Bari jeung titah ngababad alas amer teh lain ngandung harti pikeun pitempateun eta mah malulu dek maehan Panawa supaya Panawa dihakan ku dedemit-dedemit alas amer teh. Dik digebruskeun ngan pitulung anu maha agung rohmat tinu maha kawasa. Panawa disalametkeun tur ta eta leuweung jadi nagara Amarta disebutna ayeuna. Kahiji, kaduana cing inget yen pangeran nu kagungan urang sadayana ngawartosan yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian tikeur ibadah. Ari ibadahna bangsa jin ka pangeran teh nya eta nyonto ka manusa. Eueuh deui anu wajib dipacontoh teh lintang ti Panawa ku kaula. Sabab Panawa teh jadi jalma anu DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah jeung sajabana. Tata krama dipake daek nulung kana butuh, daek nalang kana susah, ngajait kana titeuleum ngahudangkeun kana labuh mere kana daek nyangan kana paekeun. Peh, jahat. Pantes dek nyarita kitu oge aing nyaho anjeun geus kacekok. Leuwih ti kitu ge deuleu ngomong, teu naon deuleu geus kacekok geus urang seubeuh jahat. Geus beh mobilna beh
2: pangkat. Pokona mah aya geus dicekok mah tuh perumahanana tuh inventaris mobilna tuh kalungguhanana tuh gajihna da moal teu kitu jelema. Sumpang kaki teh. Walahan imah oge real estate. Nya bisa wae nyeun alasan naon-naon oge. Nya. Lainnya anu ngewa kitu nya. Nyeun nyeun alasan nu bener teh teu dipercaya nu katingali teh gorengna we jigana teh. Heeh. Ah. Padahal mun dek denda mah geus eh kitu ka urang aring, ai urang aring. Lahna teh teh euy ngomong teh lah. Nya ka. Rek denda mah geus eh ka urang Astina. Padahal anu nitahna. Heeh. Lah pokona mah Kakang Pati sok urang tewa ke si Tamak Ganggang urang gusur.
3: Coba di kumaha ieu kana?
2: Eta didinya rek kumaha?
3: Di podaran weh.
2: Ya teu naon. Geura ala ku anjeun Panawa. Sabab Panawa mah deuleuh kenal lara ora kana pati.
3: Heh, jahat. Kenal lara kana pati naon deuleuh? Aing apa jimatna Panawa geus beunang ku pihak aing nya teh layang jamu seuleum sana.
2: Tah, uluh. Ujang. Tegening geus aya informasi, cu. Di mana we pitulung pangeran bapa tegening geus aya geuning jimat teh dipaokna ku bangsa jin nya. Aduh disangka ku dia kurang bugis. Pak kumaha tuh
4: aya alusna mah cepot da wala Kakang Semar gara ini titi tempat buru-buru laporkeun kana berwajib gara bere informasi yen jimat teh aya di tempat jin kaula mantong boro dina elehna dina meunangna gerek api-api we elehan. Sabab dek maluruh eta pusaka nagara anu aya di tempat jin nagara anu disebut tadi ku patih teh nagara
2: ujung maruta
4: ka eta nagara ujung maruta nagara jin sakitu susu
2: jang ini urang mah jang ini buru-buru ini sedet

0: urang nyarioskeun dina poe isukna kaayaan di Panyara Banceuy teh ya. Kira-kira pukul 8. Ian geus aya deui anu manggil. Ayeuna mah leuwih isuk ti biasana. Atuh Rusli oge rada heraneun pok nanya. Aya naon, Ian?
1: Teuing, Kang. Canyaho kuring oge ieu teh.
0: Awas ya. Mun aya nu ngirim, menta dewek. Menta yeuh, mun aya nu ngirim lah. Menta dewek yeuh, ha?
1: Heug-heug lah. Kukuring dibere lah.
0: Tembal Ian terus keluar di kamar nuturkeun sipir ka kantor. Kalawan jajabkeun ku paneuteup Rusli anu bangun curiga ka Ian teh. Barang geus ka kantor gek diuk nyang hareupan meja kapala. Ian teu cologog, diuk sopan pikaresepeun. Teu cara nu sejen sok aya nu ngahajakeun sakitan teh alias jelema nu dipanyara teh. Aya we pi omongeunna teh, neangan pi omongeun nu sejen mah, tapi Ian mah teu kitu, istuning sopan pisan harita teh.

0: kakuping na teh hiji sepuh, sasaurana na leuleuy magarkeun teh kieu, saur anyeuna teh ari nulungan mah ulah make balitungan jeung ulah pandang bulu. Tah eta saur jalmi teh keun bae najan si Ian bandel tenenges oge saurna teh, tulungan mah tulungan bae, kuring mah era kuramana cek jalmi eta teh serap ku kasayan ramana. Tah kulantaran kitu ulah nyudik kanu cilakana, tingali mah itu Pak Aris anu geus karasa ku kabehanana, kumaha kasayan kaharian Pak Aris kitu. Tah cek eta sepuh teh Pak. Terus kumaha?
1: Ya terus kumaha, Ian? Terus kumaha, Kang? Kumaha, Kang Ian?
0: Kieu, Yayen, oge ibu ama.
2: Nya, terus kumaha?
0: Nya teras abdi teh pada nulungan. Eta kajantenan estu nyerep nyecep kan ati sanubari abdi, horeng nyaan geningan. Hade tata, hade basa, luhur budi, jembar amal, baris dipikaseram ku balarea. Ngelehkeun naon bae, Pak? Ngelehkeun harta banda, dunya brana, ngelehkeun sadayana, Pak. Ngelehkeun sadayana, Pak. Sedengkeun abdi anu ngalakukeun kabiadaban kajahatan, ngariweuhkeun batur kantenan ama jeung ibu mah oge pun adi ngiring ka sasanak ngiring kariwuhan ku abdi. Akhirna abdi janten isin, Pak. Isin pisahan abdi teh. Rumaos janten jalma beleweng, jalma bedegung, bandel baragajut teu nurut ka sepuh abdi teh, Pak. Teu nurut ka sepuh.

0: Terus kumaha?
1: Ya terus kumaha, Ian? Terus kumaha, Kang? Kumaha, Kang Ian?
0: Kieu, Yayen. Oke, Ibu, Ama. Nya, terus kumaha?
1: Nya teras abdi teh pada nulungan. Eta kajantenan estu nyerap nyecepkan ati sanubari abdi. Koreknya an geningan. Hade tata, hade basa, luhur budi, jembar amal, baris dipikas heram kubalarea. Ngelehkeun naon bae, Pak. Ngelehkeun harta banda, dunya brana. Ngelehkeun sadayana, Pak. Ngelehkeun sadayana, Pak. Sedengkeun abdi anu ngelakukeun kebiadaban kejahatan, ngariweukeun batur kantenan ama jeung ibu mah oge pun adi ngiring ka sacanak ngiring ka riweuhan ku abdi. Akhirna abdi janten isin, Pak. Isin pisahan abdi teh. Rumaos janten jalma beleweng, jalma bedegung, bandel baragajul teu nurut ka sepuh abdi teh, Pak. Teu nurut ka sepuh.

Waktos naparantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu neundihan deuleum hieum, urang tunda di hajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Urang nyarioskeun dina poe isukna kaayaan di Panyara Banceuy teh ya. Kira-kira pukul 8. Ian geus aya deui anu manggil. Ayeuna mah leuwih isuk ti biasana. Atuh Rusri oge rada heraneun pok nanya. Aya naon, Ian?
1: Teuing, Kang. Canya hokur ngogi ieu teh.
0: Awas ya. Mun aya nu